rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio

0: 3 sata.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Vi ste na talasima.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnji satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Petar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radio Zenica.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing Minute.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
0: Marketing.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba. Individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
5: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
6: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina ptuj 3,45, čokolada kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
4: Marketing.
7: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: 3 minuta. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakri Krajinović.
4: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno po kotlinama Bosni će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing. Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Commerce DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032-457-412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosiča. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosiča certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjim satima lokalno poko otlinama Bosni će biti magle. Petar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
6: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo. Još jače, još odlučnije.
7: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
6: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
8: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
9: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
2: Marketing.
4: Obavještenja.
5: Preduzeće Prima Komerc d.o.o. Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu, operater na CNC mašini, opis, posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

Pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije i sahrane u Srbiji, rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Od 27. avgusta, kada je preminuo Ratko Mladić, osuđen za genocid i druge zločine, ovo je BH stvarnost. Skupove podrške Ratku Mladiću, veteranska i druga udruženja iz Republike Srpske organizovali su u Banjoj Luci, Višegradu, na Palama, u Brčkom te mnogim drugim gradovima u kojima su počinjeni zločini za koje je presuđen.
1: Kad spustite svoje dijete u mezar, od dženazije do dženazije, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete u mezar, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se mene tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njega, posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko povratiti, ne radujem se ničevi smrti. On je jednom umro, a vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
0: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva Udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono priloži sudje, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
0: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Naizgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snimak grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
0: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i one za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice, jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama, jer se u toj istoj objavi govori, dakle, da je on njima darovao život, pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve, jel, svakog jula u Potočarima.
1: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Naprimjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad pričam, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano, u sredu najveće poredano, pored fabrike za pocinčavanje u krugu, onda svi pogledaju.
4: problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola, potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijeti da se s tim sadržajem uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mu i na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
0: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
6: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na gdje. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
0: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najukrutniji način.
7: Pravac Potočan! Pravac Potočan i Bratunac! Nema se zaustaviti!
6: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočari u mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici. Šta sam radio 40 godina? Šta je moja generacija radila? Čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti. Da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokućiti da se takve stvari dešavaju.
8: Mislim da genocid u Srebrenici treba koje god čovjek, pa da li on Srbin, Hrvat, Bosanac, Bošnjak, ne znam ko, da to kao da ljudi, da to moramo priznati. Mislim da genocid u Srebrenici je primjer kako mi trebamo da živimo na Balkanu. Ja sam lično čuo i njihove izjave. One nisu majke Srebrenice, nego su one majke Balkanu. U njihovim familijama je stradalo mnogo njihovih članova uže porodice, a opet pozivaju na mir i ljubav i da se zaustave ljudi, da ne misle naopako kao što misle sada.
9: Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
10: Smrt Ratka Mladića odjeknula je ovdje kao neka eksplozija, te reakcije koje su bile neka vrsta glorifikacije u smislu da ga je Hag ubio, da je on najveći general srpske vojske, malo ne su ga pretvorili u sveca, ljubljenje njegove fotografije i tome slično.
0: Kovčeg s Mladićevim tijelom obezbeđivala je vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i Međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
11: Dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milanko Kajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti, šuti na naše medijske upite. VSTV kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
12: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš vidjelo je da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima. Stotina lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
6: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni i sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
13: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletno u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši i njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje, da ne radi svoj dio posla.
11: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Commerce DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
3: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Poštovani gledaoci, u narednom izdanju Razgovora bez granica veliko zadovoljstvo mi je da pozdravim našeg večerašnjeg gosta. Sigurno će ga oni koji su se rodili 70. godina prošlog vijeka prepoznati iz kultne emisije koja se emitovala tada na TV Sarajevo. On je Zija Sokolović, ja ću mu poželiti dobrodošlicu.
1: Hvala najljepša, pozdrav i vama.
0: Srailija, glumac, režiser, koja vam je uloga u životu onako najspecifičnije, u kojoj se najbolje osjećate?
1: Pa mislim da je pozorište nekako i ta uloga u pozorištu da me osvojila na način da sam najviše vremena proveo to. Zato što u vrijeme kada sam se bavio i odrastao, nekako pozorište je bilo najbliže i najviše me interesovalo. Doduše, nekako silom prilika, jer tad nije bilo puno ni serija, ni televizije, ni filmova, tako da nekako taj prostor me oduševio i ostao sam mu vjeran do današnjeg dana.
0: Vi nekako kroz decenije igranja, što u pozorištu, što u serijama i filmovima, ne skidate taj osmijeh lica, prkosite godinama.
1: Nekako mi je još uvijek lijepo u pozorištu i to je kao neka vrsta terapije ili neka vrsta higijene i onda mi je baš lijepo.
0: U vašim ulogama interesantno, glumca najčešće obilježe početne uloge i prate ga kroz cijeli život. Veliki sam zaljubljenik i serija i filmova, ali vas su nekako kroz život često pratili osebujni likovi, malo ekscentrični. Ima li to veze s vašom zaista realnošću i vašim životom? Jeste se vi vješto nama u glumi pretvarali da ste takvi kakvi jeste?
1: Pa ovako, sreća je bila da smo kod Timothy Byforda, kad smo radili Nedeljni zabavnik, i ja, i Rus, i Štimac, i Vajta, jel? Imali smo tu mogućnost da se pojavljujemo ne kao likovi, kao glumci koji glume nekoga, nego smo se pojavljivali u tom prvom licu jednine, ja kao Zike, Zijah, i tako da smo uspostavili neki kontakt sa gledalcima na taj način. A onda poslije su se počele pojavljivati neke uloge o kojima vi govorite, koje su možda vrlo neobične, od zadah tijela, jel? Pa do samo jednom se ljubi, ili do outsidera, ili i na kraju ovog paviljona, jel? Na kraju, gdje sam nekako pokušao da u pozorišnom smislu istraživanja dođem do neobičnih sredstava, da u tim ulogama nisam ja, nego da je on, a on se ne izražava kao ja, ako mogu tako, znači ta neka vrsta potrage da promijenim način sredstava ili razmišljanja o tome koga igram. To je bilo velika radost, jel? Kao i za ovaj zadnji film Paviljon, gdje sam i srećno dobio nagradu.
0: Naravno, glumci da bi trajali moraju biti po nečemu specifični. Vi ste zaista specifični u svojim ulogama, međutim, ostaju neke replike. Ja sam se, kada sam dobio odgovor od vas da ćete učestvovati u našem podcastu, odmah mi je naumpala, ja sam Mirsad Alihodžić Hođa, ja se ne odbijam. Film remake, tu ste onako imali isto vrlo specifičnu ulogu.
1: Ljepota nekako istraživanja je jedno beskrajno bogatstvo, zato što čovjek u nekoj stvarnosti dolazi u jedan prostor gdje je skučen u načinu razmišljanja, što se utiče na njega, što on sam utiče na sebe, da postane vrlo skroman u svojim razmišljanjima i u pokazivanju. Kad nekako otklonite taj trenutak i govorite o pozorištu i o mogućnosti da kroz pozorište kažete nešto ljudima, dobijate onda slobodu da i sami pronađete neki novi način mišljenja, izražavanja ili komunikacije sa ljudima, i tome beskrajno radi. Možda zato što sam toliko dugo prisutan u pozorištu, baš aktivno, po svim ulogama, jel? I po glumac i glumac, i po ovoj večeras, jel? A glumac lijevo desno, i po medvjedu i tako dalje, i nekim drugim stvarima koje sam tražio u pozorištu.
0: Vraćamo se vašim ulogama i pogotovo vašoj predstavi Glumac je glumac je glumac. imam jednu specifičnost, jednu anegdotu vezano za to. Nismo imali vremena da ranije razgovaram prije emisije, ali vi ćete se iznenati. Početkom 80. dešava se jedan medijski, obrazovni, kulturološki i pozitivni šok. Nedeljni zabavnik. Tadašnja socijalistička Jugoslavija, koju sad mnogi ocrnjavaju, je ubacila u svoj program nešto što je bilo više zapadnog karaktera. Osvojili ste srca ne samo djece i omladine, nego i odrasli.
1: Da, prvo, taj fenomen je bio što smo bili u imenima. Znači, nisam igrao, opet ponavljam, neki lik, nego sam bio to ja. I onda ja kao glumac ili sve moje kolege koje su bile, mi smo prenosile zbir informacija kroz jedan vrlo snažan medij kao što je televizija, ali u nekom konceptu koji je vrlo inteligentan i vrlo neobičan, a to je da su te informacije vremenski trajale kratko, a da ih je bilo jako mnogo različitih. I onda kroz tu različitost i djeca i odrasli su jako brzo pamtili i bili oduševljeni tom brzinom različitosti informacija. Znači, bila je o hemiji 3 minuta, pa o istoriji 2 minuta, pa ne znam, o geografiji 5 minuta, pa o ljudskim osobinama. I ta različitost je nekako otvorila ljudima svijest, bez obzira da li je to sad bilo u socijalizmu ili u nekom drugom sistemu. I na kraju ta je serija dovedena iz Engleske, jer gdje su isto Englezi pali na nju kao što smo i mi pali u tom nekom smislu.
0: Interesantno je, učenici baš ne vole ni gradivo, sad ste spomenuli i hemiju i matematiku i jezik, međutim u toj emisiji Nedjeljni zabavnik sve se nekako kroz igru, kroz priču usvajalo na način da ste ukomponovali tu malo i neke muzičke dijelove, malo i ples, naravno neke anegdote, sve je to činilo stvar primamljivom i taj jedan paket u kojem se nudi naravno i onaj obrazovni dio, mladi su vrlo rado prihvatali.
1: Onda nije bilo telefona kao oblika komunikacije. Oni danas to sve imaju na telefonu i onda taj zbir raznovrsnosti oni biraju sami. To znači da od vremena do vremena tražilo se, recimo, u Nedjeljnom zabavniku 10 različitih informacija, pa je onda spalo na 7, pa na 3, pa na 2 i sad ima samo jedna informacija koju oni konzumiraju preko telefona. Tako da je njihova mašta u tom smislu nije toliko razvijena kao što smo imali mi sa tom serijom. Što ne znači da je loše, niti da je dobro, ali jednostavno je tako. Jel?
0: Kada smo već kod prošlosti, pogledate li nekad u retrovizor, sjetite li se vaših kolega, od kojih mnogi već nisu među nama, i kako vam sad izgleda, posmatrajući taj život od prije 30, 40, 50 godina, vratite li film ponekad? Kakva su sjećanja i kakav vam je sad osjećaj na sve to?
1: Pa nekako, evo, spomenut ću to, Josip Pejaković, Sonja, jel? Mi smo, dakle, 71. godine, po završetku dramskog studija, mi smo napravili nekoliko predstava, radili smo poeziju Vujice Rešina Tucića, jel? Revolucionarnu poeziju koja je donekle bila i zabranjena, ali smo napravili predstavu i s tom predstavom smo gostovali na malom Sterinom pozorju. Napravili smo posle predstavu ja sam mamin mali seksualac, jel, Andrića, jel, Andrve, jel. Znači, što je bilo revolucionarno u to vrijeme, mi smo to pravili. Napravili smo predstavu Tramvaju Maldororova pjema. Rotramon je tad napravio jedan prozni tekst koji je uzbudio čitav svijet, a mi smo posle par dana preko Safeta Plakala i Bibanovića napravili predstavu u tramvaju o tome. Znači, ta vremena su bila za nas jedno bogatstvo i igre, istraživanja jedne slobode koja se danas otprilike svedi na to da li se to isplati ili da li ima para u tome. A ta neka sloboda koju smo imali nekako je sad potisnuta, napravljen je kompromis sa datim okolnostima u kojima živimo.
0: Evo nas na ljetnim večerima studija teatra 2026. godine. Vaša predstava Glumac, glumac je glumac, sad odmah da vam kažem, ja sam je gledao kao tinejdžer. Hotel Zent, kraj 80. i početak 90. ne mogu vratiti godinu, isto je bio otvoreni studio. I nekako mi je baš drago da se ponovo srećemo na sličnom mjestu, samo u drugom gradu.
1: Da, To je isto pitanje nekog vaspitanja kad sam pravio tu predstavu i opet datim okolnostima. I ova predstava večera se bazira na datim okolnostima, razumijevanju lika i razumijevanju stvarnosti u kojoj živimo. Tad sam i pravio tu jednu slobodu i ta predstava obilježila moj život. Jel? O tome kako ja sam iz tog vremena, socijalizma, jel? I bilo kojeg drugog, uspio da razmišljam o fenomenu ovog zanimanja ili o fenomenu uopšte postojanja glumca u formi pozorišta. Ja. Taj tekst je preveden na toliko jezika, toliko glumac igrao po svijetu, nekoliko pozorišta u svijetu je otvoreno sa tom temom koju sam ja nekako slučajno ili otkrio, a poslije je razvijao na određeni svoj način. I ta nekako nisam bio svjestan na početku šta je to nastalo u svemu tome. Tek do Beča 81. kad je Justus Neumann otvorio novo pozorište u Beču, kad je putovao sa tom predstavom u Ameriku i putovao u Australiju i obišli smo najveće privatne akademije u Americi sa tim mojim razmišljanjem šta ja razmišljam o pozorištu, dale nekoliko potvrdu da se hrabro ide dalje tim putem. Ja, eto, 48 godina igram tu predstavu i sad ću za mjesec, jedan, dva opet igrati predstave. I taj jedan, teško je pronaći ili opisati način igranja ili osjećaj dok igraš nešto što sam bio u nekim drugim vremenima, u drugim godinama, u drugoj snazi, u drugoj logici, u drugoj filozofiji. I mislim da sam uspio da nekako zadržim kroz igru i zadržim kroz pozorište jedan dio neke radosti koja je nastala s tom predstavom i trudim se da je ne izgubim i da se ne promijenim, odnosno trudim se da mi karakter, kako sam sve stariji i stariji, da mi karakter ne određuje šta bi nego date okolnosti da me mijenjaju kroz to. I to sam beskrajno zahvalan.
0: Prije 15 dana razgovarao sam sa glumicom Mirjanom Karanović i malo me iznenadla kada sam je pitao da li je na početku karijere, kada je već osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu u filmu Petrin vijenac u Puli, da li je imala tada veliku tremu i da li je imala velika očekivanja. Kaže upravo obrnuto. Ja sada imam i tremu i velika očekivanja jer za sebe imam ime. Imam nešto što sam napravila i svaka nova uloga i svaki novi angažman mi je u jednu ruku. Kaže, ja se za svaku seriju, za svaki film, za bilo koju ulogu spremam kao da ću dobiti Oscar. Kakva je situacija kod vas?
1: Nekako od glumca, jel? Pa poslije kroz među igre od 0 do 24, pa taj Medvjed za jazz trijom kvartetom iz Ljubljane i pa predstava o Goji i na kraju ovo lijevo-desno glumac, nekako mi je davala jednu određenu ipak hrabrost da ulazim sa razmišljanjem o pozorištu, ne šta bih ja igrao, nego šta bih ja kao glumac trebao ili mogao da kažem ljudima u vremenu i prostoru kojim žive sad, a što je interesantno. Znači, nekako sam više razmišljao, nekako bih ja to igrao, nego da li će to što želim, taj misao ili osjećaj da im kažem, da li u tom prostoru i vremenu može da u dijalogu funkcioniše sa čovjekom koji se zove glumac. I mislim da u tome imam jednu dozu poštovanja, ali da nemam više tu dozu straha. Ja? Jednostavno sam siguran u to, jer to nisam ja, nego je on. A on više nema tih problema i drugo, starije, mislim.
0: Jasno. Koliko ste kao glumac tolerantni u privatnom životu, pretpostavljam da imate dosta i zahtjeva i da ljudi s vama razgovaraju, da se slikaju. Koliko vam to sve teško pada ili ne pada sada u nekim ozbiljnim godinama?
1: To što se ja bavim pozorištem i što sam glumac i što dolazim u kontakt sa ljudima da odigram predstavu i da oni prije i poslije pogotovo žele da se slikaju sa mnom. Ja to smatram kao jedan kao data okolnost što sam u pozorištu, data okolnost što sam igrao, imao tu mogućnost da postojim i u pozorištu i kao glumac i smatram da je to normalno i prirodno da jedna fotografija bude dokaz da su i oni i ja postojali.
0: Odlično. Večeras igrate u komediji Lijevo-desno glumac, malo više o samoj komediji i onome što će Zrinjčani večeras vidjeti.
1: To je neki, kad sam ono, napunio 50 godina u pozorištu, jel? Nekako sam odlučio da stvarno razmišljam iz tog ugla stvarnosti i iz ugla pozorište. To je i predstava, i kabare, i team building, i predavanje. Jel? Što znači da ovo igram i za velike firme, po čitavoj Jugoslaviji, bivšoj i čak i vani, jel? I jeste kabare u tom smislu, jeste i predstava, znači sve je moguće u tom pozorištu. Ja sam uzeo jedan dio koji je vrlo interesantan, a to je pitanje vremena, jel? I pozorište je sastavljeno od vremena, prostora i radnje. I naš život je sastavljen od vremena, prostora i radnje. Ovo što mi sad radimo, ovo je pozorišna forma. I da nema pozorišta, ovo se nikad ne bi moglo slikati. Živi čovjek i živi čovjek, jel? Koji komuniciraju u formi dijaloga. Što znači da sve što se događa u našem životu je jedna pozorišna forma. I ja sam sad pokušao da iskoristim da kada mi u pozorištu radimo jednu predstavu, mi moramo da tačno govorimo tekst koji je napisan i da tačno slušamo reditelja šta želi da on pokaže sa svojom režijom zajedno sa nama u gledaocima. Ja? I on mora da nas vodi kroz to i moramo da mu pomažemo. I mi dok radimo imamo puno vremena na probama da razmišljamo o datim okolnostima koje čine taj lik i zašto je on takav. I onda imamo vremena da to probamo. Mislim, ironično govoreći, danas nema toliko već vremena da glumci probaju, jer je to sad neki drugi svijet i tako dalje. Ali mi i u dobrom pozorištu imamo vremena da razmišljamo o datim okolnostima. Ali kad govorimo da je život i pozorište, onda ljudi u svom životu nemaju mogućnost da probaju date okolnosti i na njih ne reaguju objektivno, nego subjektivno. Kroz to subjektivno oni troše kapitalno vrijeme kojeg danas nemaju. Evo, tako sam pokušao da prevedem predstavu. Da.
0: Odlično. Još jedna stvar, kada spominjete film i pozorište, nekako u filmu se rijetko dobijaju uloge iz razloga, pogotovo zadnjih 20 godina, jer je kinematografija, ako ne u Srbiji, je malo i bolja situacija i u Hrvatskoj, međutim, Bosni i Hercegovini su zaista minorna sredstva za takve neke projekte, bez obzira što naši režiseri i glumci dobijaju sjajne nagrade. Onda se režiser pokušava uklopiti da u jednom filmu pokaže sve što zna. Pa tu imate i dramu i komediju i sve ono da. Što sačinjava film. Međutim, film mora biti napravljen tako da se približi svim slojevima društva, da bude shvaćen. Dok predstava ipak ima jednu specifičnu publiku i ne zahtijeva toliko prilagođavanje onima koji gledaju.
1: Pa sigurno kad govorimo o filmu, jel, treba mnogo vremena da jedan reditelj ili mladi reditelj dobije tu mogućnost, date okolnosti da snima film. I naravno kad dobije, on u tom vremenu dok ima taj film mora da kaže puno stvari koje ga jer ko zna kad će opet dobiti prije mogućnost da radi. To je nekako normalno. A što se tiče pozorišta, mi ipak imamo jednu distancu do svega toga. Sad kad gledam film, recimo, Jasmina Nedžada Begovića, jel? Mi smo ipak imali vremena da vrlo pažljivo radimo taj film. Znači, nismo žurili, imali smo vremena da probamo, da se dogovaramo i taj film je i mene, a i publiku označio na neki određeni način. Jel? Što znači da je ipak vrijeme jedan određeni kapital u svemu. Pozorište je specifično po tome što nekako vrijeme u kojem živimo i date okolnosti civilizacije koja traži od njih. Ljudi nemaju sad, izgubili su vrijeme na tom objektivno-subjektivno. Tako da kad idu u pozorište, nemaju baš puno vremena da razmišljaju šta gledaju. I u tome je tragedija ove umjetnosti s kojom se ja bavim. Nego bi željeli kad dođu da znaju šta je, da znaju koga gledaju i da puno ne razmišljaju nekim simbolima ili znakovima koji su elementarni za ovu pozorišnu umjetnost. Nego je pokušavaju da svode na nivo svog vremena, a ona je strašno brzo i malo je, i kroz to malo vremena žele da bude i smiješno i dobro i da puno ne razmišljaju i još malo ironično da ne bude puno tragično, da ne bude drame, zato što ne mogu da podnesu ni svoju dramu iz koje dolaze, a kamoli još da neku gledaju tamo u kojoj imaju neki znakovi ili simboli. Tako da onda i glumci koji proizvode predstavu ili režiseri ili na kraju ta pozorišna industrija pokušava nekako da nivo igre dovede na nivo gledalaca koji će to za jednu vrijednost jedne karte razumjeti. Još po mogućnosti, ako bi moglo biti smiješno, recimo, premda i nije, ali napiši kao što piše i večera za predstavu da je komedija. To je znači neki, kao kažem, marketing da bi ljudi došli da gledaju komediju. Možda bi bilo najbolje da kažu da će možda glumac skinuti gać. Znači, to je neki ustupak koji se pravi, a ne bi trebalo. Jer onda to dostojanstvo pozorišta takvo kakvo jeste, mora da se brani. A ja ne bih želio da branim predstavu na takav način, nego da je ponudim. U vrijeme, ne mogu da kažem socijalizma, da se ne bi ljudi ljutili, ali bila je predstava i ljudi su išli u pozorište. Zato pozorište postoji, neko je napravio predstavu i ljudi su išli da gledaju predstavu. A ne kao recimo danas, ko igra, zašto igra, da li je komedija, da je ovo. Dakle, imaju puno razloga zbog koji će ići na predstavu. Tad je bio samo jedan. Postoji teatar, postoji pozorište, postoji kazalište i oni su išli da vide šta je to. U tom nekom smislu. Imali su potrebu, kao što se ide u apoteku.
0: Kako razmišljate, kad smo već kod filma i kinematografije, o produkcijama koje su se pojavile u zadnje 10 godina, tu je najbolji primjer možda i Nusmir iz Ljetni večer i Studija teatra. Oni su napravili 2 filma sa vrlo malo sredstava. Vi ste spomenuli gospodina Begovića, on je napravio film koji ste vi sjajno odglumili. Ne mogu se sjeti naziva, na nekom ostrvu je Mala beba.
1: Jasmina.
0: Da. Sjajan film, bez miliona koji su uloženi u film. Nekad i s malim brojem glumaca, a sa dobrom pričom možemo doći do poruke koja će se približiti ljudima na način onako kako treba.
1: Begović je tačno znao šta želi da kaže i stao iza toga. I ja, lik koga sam igrao, stao sam iza toga. Znači, to što mi želimo da kažemo ljudima, ali ljudi trebaju da budu spremni, da imaju vremena da to donekle i razumiju. Ili da to što mi kažemo čitaju u tom načinu. Ali sam uvijek nekako uvjeren, a to i danas pokušavam, da nekako stojim iza toga da to što mislim ili osjećam želim da kažem ljudima i da oni to prepoznaju. Zato i postoji gluma kao jedan način. Bez obzira da li će me oni u nekom segmentu razumjeti ili ne. Dobro, ja sam izgradio sad neki prostor i vrijeme da ljudi već znaju šta je, jel? Tako da ne treba da piše da je komedija, jer se zna da je ali danas bi ipak i mladi glumci, tako ja mislim sad, trebali ipak da stanu iza pozorišta i da kažu to što žele u tim svojim mislima, nego on da kaže to. I večerašnja predstava to on govori. Ja sam samo izvođač tog dijaloga sa publikom, ali to što ja govorim, to je ipak on. Ipak jedan čovjek koga sam ja stavio svoje misli i osjećaje da on to kaže ljudima. Ja se možda s nekim stvarima u predstavi večerašnjoj ne slažem, ja kao ja, ali u kontekstu dramaturgije je potrebno da se to uradi. kao kabare s kabareji, jel? Mislim, potrebno je da taj prvi dio bude tako destruktivan da bi se izgradila poezija na toj destrukciji. To je čitav jedan dramaturški zahvat iza koga ja i dalje posle 34 godine stojim, bez obzira da li se gledaoci ponekad slagali s time ili ne, ali to je moje autorsko pravo i ja stojim iza njega.
0: Kao što stojite iza režije, iskusni glumci nakon decenija glume mogu sebi priuštiti da budu i režiseri. Naravno, imate ogromno glumačko iskustvo, pretpostavljam da ste i kroz saradnju sa mnogim režiserima, što kažu, uhvatili konce i tog esnafa. Vaša kćerka piše, vi sada režirate.
1: Da, ja sam počeo da režiram kad sam počeo da živim u Austriji, u Beču, i to je bilo za mene interesantno, i posle sam puno radio u Sloveniji, posle i u Hrvatskoj, i u Srbiji, na kraju i u Sarajevu sam režirao puno predstava. Mene je interesovao taj fenomen da ja kao glumac sada režiram nekim glumcima neku svoju ideju. I to me je potpuno fasciniralo kao jedan oblik komunikacije. Kako sad da dođem do toga da ja kao glumac u formi režisera režiram drugim glumcima neku predstavu. To je bio jedan ogroman prostor. Međutim, posle sam došao u situaciju da režiram predstave u kojima sam igrao. Igrao sam, recimo, Oleni Brusu, taj veliki kabaretist, po kome je napravljen kabaret s kabarej, ta sloboda. Tako sam igrao na slovenačkom jeziku. Jel? Naučio sam 4,5 mjeseca slovenačku u Mariborskoj drami da bi igrao u toj predstavi, da bi režirao ansamblu i sebe u toj predstavi. Dakle, ta neka istraživanja bez nikakve želje da uspijem, nego čisto da probam do kojih granica mogu ja da odlazim u te prostore. Posle sam igrao Sibyl Berg, Pas žena muškarac, jel? Isto sa glumcima i tako neke stvari koje su me, igrao sam i Šustera u Sartru, jel? Gdje sam igrao i režirao i to je za mene fascinantno. Nemam nikakvu želju da u ovom čime se ja bavim uspijem i nemam nikakvu potrebu da živim dobro od ovoga čime se bavim. Želio bih da imam dovoljno koliko mi je potrebno da na neki način se bavim time o čemu razmišljam. Zato što je taj prostor fascinantan. Nekako, kad smo pravili sad predstavu o pčelama, jel? Za djecu smo pravili predstavu u Sarajevskom pozorištu mladih. Ja kad smo analizirali pčele, jel, i kada smo došli do podataka, ima i na internetu, jel, da su ljudi, naučnici neki, su godinama istraživali kako pčele lete i da su pčele gluhonijeme. Ima drugi naučnici koji su vidjeli da pčele broje do 4. Imaju naučnici koji su govorili kako pčele pomoću tijela komuniciraju, kako lete u osmicama, kad je osmica gore, dole i tako. Znači, ja mislim da bih, jesam donekle i ja tako u pozorištu. Ja? To su ljudi godinama tražili, izučavali. Znači, mogli su da, kako da kažem, da ne rade to. Mogli su da idu na utakmice, mogli su da idu da piju. Mislim, pustili se to vrijeme i to je sad za mene i za djecu, kad smo mi to njima pokazali, jedno ogromno bogatstvo. Tako da mislim da i ove predstave koje igram jeste neko istraživanje ovog prostora pozorište. Zato sve je pozorište u ovo u čemu živimo, jel? I mi se služimo svim elementima pozorišta. I ova predstava lijevo desno glumac i ona je do kraja godine manje više rasprodana, jel? Zato što taj paralelni svijet pozorišta i stvarnosti, subjektivnog ili objektivnog, jel, je prisutan u vremenu u kojem živimo. A to je iz pozorišta.
0: Kad ste već spomenuli pčele, koliko bi se generalno društvo, možemo reći BiH društvo, popravilo ako bi onu situaciju iz košnice prenijeli u sam život. Ne znam koliko ste istraživali, ali reću vam, pčele su prilično nehumane. Trutovi u augustu izbacuju se iz košnice jer su više nepotrebni. Svaka pčela, radilica koja ode u prirodu ne može se vratiti, a da na nogama nema ništa. Sve se vrti oko jedne ključne, da kažemo, pčele. Ona se zove matica. Ona samo jednom izlazi napolje. Ovo vas pitam iz razloga, oblik sača kažu da je najsavršeniji oblik. Tu je i sura, nahl u Kur'anu. Pčele su idealan primjer kako jedno društvo treba funkcionisati. Međutim, kako bi društvo izgledalo ako bi se ponašalo u košnici u kojoj nema tolerancije i nema puno grešaka?
1: Mislim, razumijevanje prirode u kojoj živimo iz različitih oblika vjerskih, političkih ili na kraju društvenih u kojima živimo je potreba da od vremena do vremena čovjek pokušava da pronađe onaj oblik koji je njemu najbolji. Mi ne moramo da živimo kao pčele, ali je sigurno da kad neprijatelj uđe u košnicu, da sve pčele toliko zuje da on mora da ugine. Ali ugine i prvi sloj pčela koji je to, da bi zaštitio i ostale koje postoje. Postoje hijerarhija da male pčele mogu ovo, da ove druge ovo, a tek zadnja ona može da leti po med. I koliko je treba da leti da bi dobila kašiku meda i djeca pojede. Znači ono djete, stotine djece se javilo i rekli, znači za onu kašiku meda koju ja odbijam ujutru, neko je letio 5 dana.
0: Više hiljada pčela 5 dana.
1: Znači, to upoznavanje svijeta u kojem živimo, na kraju, kako da kažem malo ironično, toliko je sad auta, ukoliko nema reda u parkiranju, onda će biti nereda, a iz nereda se rađa nepravda. I onda se ta nepravda gomila ne samo u parkiranju auta, nego u svim oblicima života. I ona postane jedan normalan prirodni remenat koga možemo pravdati kapitalizmom, Njemačkom, Amerikom ili tako, ili svojom nesposobnošću da budemo bare malo pčele.
0: Uvijek lako naći način za nešto što nije dobro i naći opravdanje. Za kraj ću vas pitati, imam još 2 pitanja. Koliko pratite mlade glumce? Koliko su oni željni i koliko uzimaju vašeg iskustva i vašeg sjajnog talenta? Mnogi naši gledaoci ne znaju, vi ste dobili skoro 100 nagrada. To samo da čovjek izbroji rukom, da 100 je već ogromna stvar, a ne dobiti tolike nagrade. Kako posmatrate mlade glumce, ili se išta promijenilo iz vremena kada ste vi bili mladi glumac?
1: Sigurno se toliko promijenilo da je teško i razumjeti. Kad sam radio u Austriji na akademiji, imao sam tu datu okolnost ili moć da im svoje znanje prenosim. Obzirom da oni žive u nekom drugom sistemu gdje žive od tog posla, onda su oni željeli apsolutno da čuju sve ono što dolazi iz mene. Ja sam bio pozvan da radim na toj akademiji, polagao sam ispite da bi bio profesor, da bi im prenio to neko svoje znanje. Danas je to malo drugačije, što je normalno i prirodnije prihvatljivije, da znanje nije baš neki kapital u kojem bi oni mogli da se dobro snalaze. Što znači da ni škole danas nisu obavezne u tom znanju kao nekom kapitalu kojim će oni koristiti. Zato što u nekoj osnovi nemaju vremena dovoljno da se bave time čime se bave. Ako mogu tako da zaključim na osnovu ove predstave, povremeno me šalju kolege na akademije da držim team building. Sad sam bio i u Crnoj Gori, tamo sam počasni član udruženja glumaca Crne Gore i tako je. I sad sam bio u Sofiji, imao sam isto team building, jedan fantastičan, s mladim glumcima. I kad se to napravi, njih 100 dolaze. Jer su željni da dobiju u nekom vremenu taj zbir informacija koje... A ostalo, neko oni žive neki... Ako im treba, zvaće me, pitaće me, ako ne, doće na predstave, a mora i svojim putem da idu, jel?
0: Tako, upravo tako. Imate status slobodnog umjetnika, ona donosi slobodu, ali možda ponekad, ne u vašem slučaju, najčešće i neizvjesnost. Mnogi glumci ne uspijevaju nakon završene akademije dobiti posao u pozorištu. Da li biste im preporučili upravo tu jednu neizvjesnost koja će možda izroditi nečim puno kvalitetnijim nek da se bore kroz institucije, da dobiju posao i da tako riješi svoju egzistenciju?
1: Mislim da smo mi na neki način, jel, da možda grubo rečeno, ali smo nekako pasivni, a u toj pasivnosti smo zaostali u nekim stvarima. Jel. Sad sam bio u Sofiji, jedan, tamo ima stotinu pozorišta. Tamo ima otprilike 70% malih privatnih prostora u kojima glumci sami po sebi organizuju prave predstave, ono, igraju šta žele da igraju, ima publika za

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Marketing.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenis.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Marketing minute.
5: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosjeća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
6: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučer održanoj telefonskoj sjednici usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata rudniku Mrkovu uglja Zenica. Federalna vlada istovremeno je dala saglasnost o transferu sredstava rudniku Mrkovog uglja Zenica namijenjenih za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima, ali i za operativne troškove vezano za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotoče. Sindikat je tu obavijest dobio sinoć nakon završene sjednice vlade federacije, a jutro smo imali sastanak sa našim direktorom kojem je potvrđeno da su sredstva i uplaćena na račun rudnika Zenica, a isplata zaostalih plata zeničkim rudarima počeće u toku današnjeg dana, potvrdio je Alija Selman, sekretar odbora sindikata rudnika Mrkovog uglja Zenica. Radi se o zaostalim platama i sredstvima za topli obrok za maj, juni, juli i avgust, dok će po riječima Selmana za septembar plate biti obračunate, a sredstva za to imaju i trebala bi biti isplaćena do 25. oktobra. U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, javno preduzeće Grijanje Zenica aktivno provodi rekonstrukciju primarne mreže odgovarajući na zahtjeve i očekivanja korisnika. U proteklom periodu izvan sezone grijanja poduzet je čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja, a sve u cilju bolje pripremljenosti za sezonu grijanja 2026-2027. Pripreme za početak nove grijne sezone su započete pravovremeno i sve aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom kako bi sistem bio potpuno spreman za siguran i efikasan rad. Sistem daljinskog grijanja trenutno je u fazi punjenja, odnosno hladne probe, te je potrebno da obratite pažnju na instalacije grijanja u vašem prostoru i da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite upravitelju zgrada održavanja i dežurnoj službi javnog preduzeća grijanje, saopćeno je iz javnog preduzeća grijanja Zenica. Međunarodni dan starijih osoba obilježen je danas u javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenica, gdje je za korisnike organizovano druženje i prigodan program. Socijalni radnik u domu Mirza Ormanović ističe da se briga o korisnicima ne svodi samo na posebne datume, već traje tokom cijele godine. U domu se redovno organizuju kreativne radionice, šetnje, društvene i sportske igre, a u posljednjem periodu značajno su unaprijeđeni i uslovi boravka. Rekonstruisani su hodnici, prostorije, dnevni boravak, paviljoni, sobe i kupatila, dok je unaprijeđeni nivo zdravstvenih usluga. Kapaciteti doma su trenutno popunjeni, a formirana je lista čekanja. Ormanović naglašava da je osim njega i kvalitetnih uslova korisnicima posebno važan osjećaj prihvaćenosti i domaćinska atmosfera. Kako kaže, cilj je da se starije osobe osjećaju ugodno, sigurno i dobro došlo tokom cijele godine. Univerzitet u Zenici, koji je do isteka drugog roka za prijavu brucoša za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026-2027. godini, zaprimio 130 prijava, upisao je dodatnih 115 brucoša, potvrdio je rektor Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici je u prvom upisnom roku, realizovanom tokom juna i jula, za koji su bili ponudili 872 mjesta, upisao 553 brucoša, a nakon odluke vlade Zeničko-dobojskog kantona da odobri dodatni upis na medicinski fakultet, broj upisanih nakon prvog roka je povećan na 580, a konačan broj mjesta za brucoše je 898. Nisu se upisali svi koji su bili prijavljeni nakon drugog roka. Tako je od 130 prijavljenih u drugom roku za prijave upisano 115 novih studenata prvog ciklusa, pa i ukupan broj upisanih brucoša 695. To je za desetak brucoša više nego prošle godine, ali je bitno da smo zadržali nivo upisanih te blago povećanje, kaže Duraković. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru UEFA Lige Nacija B grupa 4 igrati prvi međusobni takmičarski meč na kojem će se od reprezentativne karijere oprostiti kapiten BH tima Edin Džeko. Bosna i Hercegovina i Švedska do sada su odigrale samo jedan međusobni meč, prijateljski 29. maja 2010. godine, u kojem je Švedska slavila sa 4-2, a sutrašnji duel u Zenici mogao bi bitno odrediti put te i presudno uticati na pobjednika grupe 4. Selektor BH tima Sergej Barbarez podsjeća kako su tek prošla dva kola, da imaju još 4 utakmice, ali da ga čini sretnim način na koji igraju. Govorio sam i pred prvu utakmicu da mi želimo dobiti sve utakmice. Naš je prioritet 3 boda i sutra, kaže Barbarez, koji je istakao zadovoljstvo učinkom u gostima, ali da sada treba i kući pobjeđivati.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Radio Zenica.
3: Samo još danas

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
3: Godine kosene

0: Marketing minute. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa. U kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Jamstva 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
1: Marketing.

0: obaveštenja.
1: Preduzeće Prima Komerc DOO Zenica, koje se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom PVC i alu stolarije, zbog ukazane potrebe i obima proizvodnje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Radnik u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Uslovi: SSS, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije obavezno. Motiviranost, snalažljivost i sposobnost rada u timu. Komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, lojalnost poslodavcu. Operater na CNC mašini. Opis: posluživanje CNC stroja i praćenje proizvodnje, upravljanje CNC mašinom, kontrola obrađenih komada, podešavanje i priprema za izvođenje zadatih operacija po radnim nalozima te rukovanje upravljačkim računalom, predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode. Uslovi: srednja stručna sprema tehničkog smjera, obavezno radno iskustvo, poznavanje tehnologije mašinske obrade na CNC mašinama, poznavanje rada na računaru, spremnost za kontinuiranim praćenjem i implementiranjem nove tehnologije, spremnost na timski rad, odgovornost i posvećenost poslu. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti lično u sjedište firme Čifluk do broja 3, poslovna zona u Pečuju, u terminu od 8 do 17 sati, uz prethodnu najavu na broj 032 457 412. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučer održanoj telefonskoj sjednici usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata rudniku Mrkogugla Zenica. Federalna vlada istovremeno je dala saglasnost o transferu sredstava rudniku Mrkogugla Zenica namijenjenih za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima, ali i za operativne troškove vezano za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotoče. Sindikat je tu obavijest dobio sinoć nakon završene sjednice vlade federacije, a jutro smo imali sastanak sa našim direktorom kojem je potvrđeno da su sredstva i uplaćena na račun rudnika Zenica, a isplata zaostalih plata zeničkim rudarima počeće u toku današnjeg dana, potvrdio je Alija Selman, sekretar odbora sindikata rudnika Mrkogugla Zenica. Radi se o zaostalim platama i sredstvima za topli obrok za maj, juni, juli i avgust, dok će po riječima Selmana za septembar plate biti obračunate, a sredstva za to imaju i trebala bi biti isplaćena do 25. oktobra. U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, javno preduzeće Grijanje Zenica aktivno provodi rekonstrukciju primarne mreže odgovarajući na zahtjeve i očekivanja korisnika. U proteklom periodu, izvan sezone grijanja, poduzet je čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja, a sve u cilju bolje pripremljenosti za sezonu grijanja 2026-2027. Pripreme za početak nove grijne sezone su započete pravovremeno i sve aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom, kako bi sistem bio potpuno spreman za siguran i efikasan rad. Sistem daljinskog grijanja trenutno je u fazi punjenja, odnosno hladne probe, te je potrebno da obratite pažnju na instalacije grijanja u vašem prostoru i da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite upravitelju zgrada održavanja i dežurnoj službi javnog preduzeća grijanje, saopćeno je iz javnog preduzeća grijanja Zenica. Međunarodni dan starijih osoba obilježen je danas u javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenica, gdje je za korisnike organizovano druženje i prigodan program. Socijalni radnik u domu Mirza Ormanović ističe da se briga o korisnicima ne svodi samo na posebne datume, već traje tokom cijele godine. U domu se redovno organizuju kreativne radionice, šetnje, društvene i sportske igre, a u posljednjem periodu značajno su unaprijeđeni i uslovi boravka. Rekonstruisani su hodnici, prostorije, dnevni boravak, paviljoni, sobe i kupatila, dok je unaprijeđeni nivo zdravstvenih usluga. Kapaciteti doma su trenutno popunjeni, a formirana je lista čekanja. Ormanović naglašava da je osim njege i kvalitetnih uslova korisnicima posebno važan osjećaj prihvaćenosti i domaćinska atmosfera. Kako kaže, cilj je da se starije osobe osjećaju ugodno, sigurno i dobro došlo tokom cijele godine. Univerzitet u Zenici, koji je do isteka drugog roka za prijavu brucoša za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026-2027. godini, zaprimio 130 prijava, upisao je dodatnih 115 brucoša, potvrdio je rektor Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici je u prvom upisnom roku, realizovanom tokom juna i jula, za koji su bili ponudili 872 mjesta, upisao 553 brucoša, a nakon odluke vlade Zeničko-Dobojskog kantona da odobri dodatni upis na medicinski fakultet, broj upisanih nakon prvog roka je povećan na 580, a konačan broj mjesta za brucoše je 898. Nisu se upisali svi koji su bili prijavljeni nakon drugog roka. Tako je od 130 prijavljenih u drugom roku za prijave upisano 115 novih studenata prvog ciklusa, pa i ukupan broj upisanih brucoša 695. To je za desetak brucoša više nego prošle godine, ali je bitno da smo zadržali nivo upisanih te blago povećanje, kaže Duraković. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru UEFA Lige Nacija B grupa 4 igrati prvi međusobni takmičarski meč na kojem će se od reprezentativne karijere oprostiti kapiten BH tima Edin Džeko. Bosna i Hercegovina i Švedska do sada su odigrale samo jedan međusobni meč, prijateljski 29. maja 2010. godine, u kojem je Švedska slavila sa 4-2, a sutrašnji duel u Zenici mogao bi bitno odrediti put te i presudno uticati na pobjednika grupe 4. Selektor BH tima Sergej Barbares podsjeća kako su tek prošla dva kola, da imaju još 4 utakmice, ali da ga čini sretnim način na koji igraju. Govorio sam i pred prvu utakmicu da mi želimo dobiti sve utakmice. Naš je prioritet 3 boda i sutra, kaže Barbares, koji je istakao zadovoljstvo učinkom u gostima, ali da sada treba i kući pobjeđivati.
1: Za više informacija iz našeg rada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Zenica 106,6

0: Marketing Minute.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
4: Za svaki predah kafa se vdah.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučer održanoj telefonskoj sjednici usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata rudniku Mrkovu uglja Zenica. Federalna vlada istovremeno je dala saglasnost o transferu sredstava rudniku Mrkovog uglja Zenica namijenjenih za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima, ali i za operativne troškove vezano za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotoče. Sindikat je tu obavijest dobio sinoć nakon završene sjednice vlade federacije, a jutro smo imali sastanak sa našim direktorom kojem je potvrđeno da su sredstva i uplaćena na račun rudnika Zenica, a isplata zaostalih plata zeničkim rudarima počeće u toku današnjeg dana, potvrdio je Alija Selman, sekretar odbora sindikata rudnika Mrkovog uglja Zenica. Radi se o zaostalim platama i sredstvima za topli obrok za maj, juni, juli i avgust, dok će po riječima Selmana za septembar plate biti obračunate, a sredstva za to imaju i trebala bi biti isplaćena do 25. oktobra. U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, javno preduzeće Grijanje Zenica aktivno provodi rekonstrukciju primarne mreže odgovarajući na zahtjeve i očekivanja korisnika. U proteklom periodu izvan sezone grijanja poduzet je čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja, a sve u cilju bolje pripremljenosti za sezonu grijanja 2026-2027. Pripreme za početak nove grijne sezone su započete pravovremeno i sve aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom kako bi sistem bio potpuno spreman za siguran i efikasan rad. Sistem daljinskog grijanja trenutno je u fazi punjenja, odnosno hladne probe, te je potrebno da obratite pažnju na instalacije grijanja u vašem prostoru i da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite upravitelju zgrada, održavanja i dežurnoj službi javnog preduzeća grijanje, saopćeno je iz javnog preduzeća grijanja Zenica. Međunarodni dan starijih osoba obilježen je danas u javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenica, gdje je za korisnike organizovano druženje i prigodan program. Socijalni radnik u domu Mirza Ormanović ističe da se briga o korisnicima ne svodi samo na posebne datume, već traje tokom cijele godine. U domu se redovno organizuju kreativne radionice, šetnje, društvene i sportske igre, a u posljednjem periodu značajno su unaprijeđeni i uslovi boravka. Rekonstruisani su hodnici, prostorije, dnevni boravak, paviljoni, sobe i kupatila, dok je unaprijeđeni nivo zdravstvenih usluga. Kapaciteti doma su trenutno popunjeni, a formirana je lista čekanja. Ormanović naglašava da je osim njege i kvalitetnih uslova korisnicima posebno važan osjećaj prihvaćenosti i domaćinska atmosfera. Kako kaže, cilj je da se starije osobe osjećaju ugodno, sigurno i dobro došlo tokom cijele godine. Univerzitet u Zenici, koji je do isteka drugog roka za prijavu brucoša za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026-2027. godini, zaprimio 130 prijava, upisao je dodatnih 115 brucoša, potvrdio je rektor Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici je u prvom upisnom roku, realizovanom tokom juna i jula, za koji su bili ponudili 872 mjesta, upisao 553 brucoša, a nakon odluke vlade Zeničko-dobojskog kantona da odobri dodatni upis na medicinski fakultet, broj upisanih nakon prvog roka je povećan na 580, a konačan broj mjesta za brucoše je 898. Nisu se upisali svi koji su bili prijavljeni nakon drugog roka. Tako je od 130 prijavljenih u drugom roku za prijave upisano 115 novih studenata prvog ciklusa, pa i ukupan broj upisanih brucoša 695. To je za desetak brucoša više nego prošle godine, ali je bitno da smo zadržali nivo upisanih te blago povećanje, kaže Duraković. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru UEFA Lige Nacija B grupa 4 igrati prvi međusobni takmičarski meč na kojem će se od reprezentativne karijere oprostiti kapiten BH tima Edin Džeko. Bosna i Hercegovina i Švedska do sada su odigrale samo jedan međusobni meč, prijateljski 29. maja 2010. godine, u kojem je Švedska slavila sa 4-2, a sutrašnji duel u Zenici mogao bi bitno odrediti put te i presudno uticati na pobjednika grupe 4. Selektor BH tima Sergej Barbarez podsjeća kako su tek prošla dva kola, da imaju još 4 utakmice, ali da ga čini sretnim način na koji igraju. Govorio sam i pred prvu utakmicu da mi želimo dobiti sve utakmice. Naš je prioritet 3 boda i sutra, kaže Barbarez, koji je istakao zadovoljstvo učinkom u gostima, ali da sada treba i kući pobjeđivati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napuklih,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenit.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Jedna država, jedan tim. Nastavljamo. Još jače, još odlučnije.
2: Za vas, koji mi sve ove godine dajete podršku, vjerujete i zajedno sa mnom dijelite ovu borbu. Ovo nije samo moja kampanja, ovo je naša zajednička priča, naša odgovornost, naša borba za bolje sutra. Idemo zajedno do pobjede 4. oktobra.
1: Senajd Begić, broj 5 za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Odgovor nije dostavljen. 108 pitanja i inicijativa, 115 stranica skupštinskog pregleda, koncesije, javni novac, zapošljavanje, na dijelu predmeta, umjesto odgovora, ista službena rečenica. Odgovor nije dostavljen. Crni flomaster može prekriti iznos u ugovoru, ne može isprisati broj protokola. Sanja Renić najavljuje da će i u novom mandatu tražiti odgovore, a sumnje u nezakonitosti prijavljivati nadležnima. Sanja Renić, broj 2 na listi Narodnog Europskog saveza Bosne i Hercegovine, NES, BiH, za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosiće od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1.

0: Marketing.
1: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučer održanoj telefonskoj sjednici usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata rudniku Mrkog uglja Zenica. Federalna vlada istovremeno je dala saglasnost o transferu sredstava rudniku Mrkog uglja Zenica namijenjenih za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima, ali i za operativne troškove vezano za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotoče. Sindikat je tu obavijest dobio sinoć nakon završene sjednice vlade federacije, a jutro smo imali sastanak sa našim direktorom kojem je potvrđeno da su sredstva i uplaćena na račun rudnika Zenica, a isplata zaostalih plata zeničkim rudarima počeće u toku današnjeg dana, potvrdio je Alija Selman, sekretar odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Radi se o zaostalim platama i sredstvima za topli obrok za maj, juni, juli i avgust, dok će po riječima Selmana za septembar plate biti obračunate, a sredstva za to imaju i trebala bi biti isplaćena do 25. oktobra. U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, javno preduzeće Grijanje Zenica aktivno provodi rekonstrukciju primarne mreže odgovarajući na zahtjeve i očekivanja korisnika. U proteklom periodu, izvan sezone grijanja, poduzet je čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja, a sve u cilju bolje pripremljenosti za sezonu grijanja 2026-2027. Pripreme za početak nove grijne sezone su započete pravovremeno i sve aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom, kako bi sistem bio potpuno spreman za siguran i efikasan rad. Sistem daljinskog grijanja trenutno je u fazi punjenja, odnosno hladne probe, te je potrebno da obratite pažnju na instalacije grijanja u vašem prostoru i da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite upravitelju zgrada održavanja i dežurnoj službi javnog preduzeća grijanje, saopćeno je iz javnog preduzeća grijanja Zenica. Međunarodni dan starijih osoba obilježen je danas u javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenica, gdje je za korisnike organizovano druženje i prigodan program. Socijalni radnik u domu Mirza Ormanović ističe da se briga o korisnicima ne svodi samo na posebne datume, već traje tokom cijele godine. U domu se redovno organizuju kreativne radionice, šetnje, društvene i sportske igre, a u posljednjem periodu značajno su unaprijeđeni i uslovi boravka. Rekonstruisani su hodnici, prostorije, dnevni boravak, paviljoni, sobe i kupatila, dok je unaprijeđeni nivo zdravstvenih usluga. Kapaciteti doma su trenutno popunjeni, a formirana je lista čekanja. Ormanović naglašava da je osim njega i kvalitetnih uslova korisnicima posebno važan osjećaj prihvaćenosti i domaćinska atmosfera. Kako kaže, cilj je da se starije osobe osjećaju ugodno, sigurno i dobro došlo tokom cijele godine. Univerzitet u Zenici, koji je do isteka drugog roka za prijavu brucoša za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026-2027. godini, zaprimio 130 prijava, upisao je dodatnih 115 brucoša, potvrdio je rektor Jusuf Duraković. Univerzitet u Zenici je u prvom upisnom roku, realizovanom tokom juna i jula, za koji su bili ponudili 872 mjesta, upisao 553 brucoša, a nakon odluke vlade Zeničko-dobojskog kantona da odobri dodatni upis na medicinski fakultet, broj upisanih nakon prvog roka je povećan na 580, a konačan broj mjesta za brucoše je 898. Nisu se upisali svi koji su bili prijavljeni nakon drugog roka. Tako je od 130 prijavljenih u drugom roku za prijave upisano 115 novih studenata prvog ciklusa, pa i ukupan broj upisanih brucoša 695. To je za desetak brucoša više nego prošle godine, ali je bitno da smo zadržali nivo upisanih te blago povećanje, kaže Duraković. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru UEFA Lige Nacija B grupa 4 igrati prvi međusobni takmičarski meč na kojem će se od reprezentativne karijere oprostiti kapiten BH tima Edin Džeko. Bosna i Hercegovina i Švedska do sada su odigrale samo jedan međusobni meč, prijateljski 29. maja 2010. godine, u kojem je Švedska slavila sa 4-2, a sutrašnji duel u Zenici mogao bi bitno odrediti put te i presudno uticati na pobjednika grupe 4. Selektor BH tima Sergej Barbarez podsjeća kako su tek prošla dva kola, da imaju još 4 utakmice, ali da ga čini sretnim način na koji igraju. Govorio sam i pred prvu utakmicu da mi želimo dobiti sve utakmice. Naš je prioritet 3 boda i sutra, kaže Barbarez, koji je istakao zadovoljstvo učinkom u gostima, ali da sada treba i kući pobjeđivati.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Uvijek tako počinje.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Doboj, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. I sve da ravno Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Hadži Smajlović.
2: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam večer, vi gledate Zenica Info, a u nastavku vam donosimo vijesti dana.
1: Uplaćena sredstva rudniku mrkog uglja Zenica za zaostale plate rudarima. 1. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan starih osoba. Košarkaški klub Jumper Taurus spreman za novu sezonu, dosta promjena u rosteru i stručnom štabu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na juče održanoj telefonskoj sjednici usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata rudniku mrkog uglja Zenica. Federalna vlada istovremeno je i dala saglasnost o transferu sredstava rudniku mrkog uglja Zenica namijenjenih za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima, ali i za operativne troškove vezane za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Ovo su nam danas potvrdili i u sindikatu Zeničkog rudnika.
3: Sinoć smo dobili obavijest poslije su završene te sjednice, a jutro smo dobili od direktora, bili smo sa njima u sastanak i on je dobio oni dojavu da su sredstva legla na račun rudnika Zenica, tako da sad se prosljeđuje spiskovima prema bankama koje gdje i tako da će isplata krenuti u toku današnjih dana, pa sutra i tako, pošto su 4 plate, 4 topla, bit će to, neće to odjedno sve u 15-20 minuta, već će se krenuti ka isplatama.
2: Radi se o isplatama zaostalih plata i sredstava za topli obrok za maj, juni, juli i avgust, dok će po riječima našeg sagovornika za septembar plate tek biti obračunate.
3: Pa septembar nije ni obračunat, znači septembar imaju sredstva za septembar i septembar će biti, sad svaka sljedeća isplata će biti u roku do 25. narednog mjeseca, znači septembarska plata ide 25. oktobra, do 25. oktobra.
2: O nastavku rada na izvlačenju opreme iz jame Raspotočje sekretar odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica izjavio je da su ljudi obaviješteni i čim dobiju sredstva nastavit će sa radom.
3: Ljudi su obaviješteni i ljudi se počinju veće, pravi se uoziv dolaska čim sredstva budu uplaćeno, čim dobiju sredstva, oni odmah počinju sa radom, kako ko treba da radi, ima tu poslovođa operativno, struka je odrijedila šta i kako, mislim, kako će on se doći javiti i početi sa radom.
4: Međunarodni dan starijih osoba obilježen je danas u javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenice. Za korisnike je organizovano druženje, a posebna pažnja posvećena je nepokretnim osobama i onima kojima je potrebna pojačana briga. Pokretni korisnici svoj su dan obilježili kroz organizovani izlet.
5: Iskoristio bih prvo priliku da poželim svim osobama treće životne dobi sretan Međunarodni dan starih osoba. U javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenica mi ovaj današnji događaj obilježimo na dva načina, tako što organizujemo izlet, a na današnji dan organizujemo, evo ovdje kao što vidite, u manifestaciju druženje za sve korisnike koji je više usmjeren za korisnike koji su nepokretni ili pod pojačanom pažnjom.
4: U domu ističu da ovakvi datumi jesu prilika za posebno druženje, ali da briga o korisnicima traje tokom cijele godine. U posljednjem periodu unaprijeđeni su i uslovi boravka, kapaciteti ustanove trenutno su popunjeni.
5: Što se tiče ustanove i pružanja usluga, kako je došla Sedina, direktorica Sedina Muslić, ona je zaista uradila rekonstrukciju, ajde da kažem, skoro pa kompletnog doma. Unutra smo uradili renoviranje hodnika, prostorija, dnevnih boravaka, paviljona, soba, kupatila i podigla je, ajde da kažem, pružanje zdravstvenih usluga na viši nivo u našoj ustanovi.
4: Pored boljih uslova, korisnicima se nastoji ispuniti svakodnevnica različitim sadržajima. Tokom godine organizuju se razne aktivnosti.
5: Mi moramo na te ljude misliti 365 dana u godini i mi svaki mjesec imamo planove rada sa našim korisnicima. što možete provjeriti našim društvenim mrežama, gdje mi putem Facebooka najviše objavimo te radionice koje radimo s njima, pa smo juče evo imali priliku da radimo jednu kreativnu radionicu u saradnji sa srednjom medicinskom školom u Zenici, pa radimo izrade, ne znam, nakita, šetnje odavde kroz Babinu rijeku i tako dalje i tako dalje. Znamo učestvovati u ovom dolje, znamo učestvovati u saradnji sa penzionirskim domom, znamo organizovati neke igre, igramo monita.
4: Dolaskom u ustanovu starije osobe ne mijenjaju samo adresu, već i svakodnevno okruženje. Zato u domu, osim njege i osnovnih životnih uslova, posebnu pažnju posvećuju osjećaju prihvaćenosti, bliskosti i domaćinskoj atmosferi.
5: Svaki čovjek kad dođe da se smjesti u ustanovu, on dolazi iz nekog okruženja gdje je imao neki uhodan tok života. I svima njima je najpotrebnija ona duševna briga, da oni osjeti da su došli tu i da su dobro došli. Da imaju, naravno, jako je bitno održavanje lične higijene, higijene prostorije u kojim borave i sve to, ali je bitno da osjećaju da su oni duhovno prihvaćeni, da su tu kod nas i da nemaju nikakvu odbojnost. To je ono domaćinska atmosfera koja njih zaokupira i oni su uglavnom zadovoljni.
4: Uz želju da im svaki dan bude ispunjen zdravljem, pažnjom i lijepim trenucima, čestitkama povodom Međunarodnog dana starih osoba, pridružuju se i zaposlenici Radio Televizije Zenice.
1: U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, javno preduzeće Grijanje Zenica aktivno provodi rekonstrukciju primarne mreže odgovarajući na zahtjeve i očekivanja korisnika. U proteklom periodu, izvan sezone grijanja, poduzet je čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže, sistema daljinskog grijanja, a sve u cilju bolje pripremljenosti za sezonu grijanja 2026-2027. Pripreme za početak nove grijne sezone su započete pravovremeno i sve aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom kako bi sistem bio potpuno spreman za siguran i efikasan rad. Sistem daljinskog grijanja trenutno je u fazi punjenja, takozvana hladna proba, te je potrebno da obratite pažnju na instalacije grijanja u vašem prostoru i da svako eventualno curenje vode iz instalacija prijavite upravitelju zgrada, održavanja ili dežurnoj službi javnog preduzeća Grijanje Zenica na telefon 032 423 102. Zvanični početak grijne sezone predviđen je za 15. oktobar u skladu sa važećom odlukom o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na jedan od telefonskih brojeva naših službi koji su navedeni na poleđini računa, informacije korisnicima usluga ili putem naše web stranice. Ovim putem Uprava javnog preduzeća Grijanje Zenica iskazuje zahvalnost za svoje uposlenike koji su svojim trudom, timskim radom i predanošću omogućili da sve pripreme za grijnu sezonu budu završene na vrijeme. Kaže se u saopćenju javnog preduzeća Grijanja Zenica.
4: Univerzitet u Zenici, koji je do isteka drugog roka za prijavu brucoša za upis na prvi ciklus studija o akademskoj 2026-27. godini zaprimio 130 prijava, upisao je dodatnih 115 brucoša, potvrdio je feni rektor Jusuf Duraković. UNZ je u prvom upisnom roku realiziranom tokom juna i jule, za koji su bili ponudili 872 mjeste, upisao 553 brucoše, a nakon odluke vlade Zeničko-Dobojskog kantona da odobri dodatni upis na medicinski fakultet, broj upisanih nakon prvog roka je povećan na 580, a konačni broj mjesta za brucoše na 898. Nisu se upisali svi koji su bili prijavljeni ni nakon drugog roka, tako je od 130 prijavljenih u drugom roku za prijave upisano 115 novih studenata prvog ciklusa, pa je ukupan broj upisanih brucoša 695. To je za desetak brucoša više nego prošle godine, ali je bitno da smo zadržali nivo upisanih, te i blago uvećanje, kaže Duraković. Uskoro će, kako je najavio, biti poznat broj upisanih i na preostala dva ciklusa studija na fakultetima tog univerziteta. Jučer je okončani konkurs za upis kandidata na drugi magistarski ciklus studija, za koji smo zaprimili 147 prijave. Sada slijedi i upis. Što se tiče konkursa za treći ciklus, doktorski, on je u toku, a ove godine imamo ponuđena mjesta na ekonomskom, pravnom, filozofskom te zajedničkom studijskom programu tehničkih nauka, mašinski, politehnički te fakultet inženjerstva i prirodnog.

0: prirodnih nauka, kaže Duraković. Akademska godina na UNZ-u počinje u utorak 6. oktobra, brucovskim časom u kampusu UNZ-a, nakon kojeg će novi studenti otići na svoje matične fakultete.
1: Umjetnost, stvaralaštvo i kulturna scena u našem narednom pregledu. Slijede vijesti iz kulture.
2: Muzej grada Zenice kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta sadržaja na tvrđavi Vranduk, tom prepoznatljivom simbolu države Bosne i njene bogate historije. Prošlog vikenda održani srednjovjekovni festival Tragovima Bosanskog kraljevstva pokazao je onaj zabavni segment koji kroz igru oživljava duh drevnih vremena.
3: Evo ja držim vunjene loptice koje imamo priliku da obacujemo ovdje u košaru. To je jedna od stvari koja imamo vezana za ove srednjevjekovne igre. Naravno, tu imamo luk i strijelu, gađanje, nabacivanje, ne znam, obručeva, na ono kao karike na marike, križić, kružić koji obično bude tu izvađen, postavljeno kada su djeca tu. Imamo unutar velike kule jedan novi kraljevski prijesto uz kraljevsku trpezu, dakle kostimiranje gdje vi možete da stavite na sebe odjeću, plašt, pa da se kostimirani tako slikate u tom kraljevskom prijestolju. Uglavnom, postoje neki sadržaj koji su uvijek, koji se svake godine pomalo bogate na Vranduku, tako da imamo kontinuitet.
2: U ovoj godini obavljen je značajan posao na velikoj kuli, u kojoj je umjetnik izradio kraljevski prijestol, krunu i njen nosač i kraljevski plašt. Tu je još nekoliko predmeta koji trebaju da dočaraju kako je izgledala audijencija kod bosanskog kralja. Postavka je interaktivna i posjetiocu pruža priliku da ponese lijepu fotografsku uspomenu sa Vranduka.
4: A u ovom slučaju kraljevske dvorane možete glumiti bosanskog kralja. Zašto glumiti? Biti bosanski kralj, odjenuti se kao kralj, staviti krunu na glavu i zaposjesti prijestol. I makar na trenutak, ako ne baš stvarno, ono u snovima vladati bosanskom državom.
2: Segment po segment, muzej grada Vranduku vraća izvorna obilježja. Na ulazu u tvrđavu je kuhinja u kojoj možete objedovati. Unutar zidina je trgovište, mjesto trgovanja, rada, susretanja i zabave sa svojom kovačnicom i stubom srama. Centralno mjesto ipak zauzima velika kula i njoj je posvećena posebna pažnja.
4: U velikoj kuli smještena je objedovaonica na jednom spratu, na drugom je kraljevska soba i na trećem skriptori. Taj skriptori je vrlo važan jer je u srednjem vijeku najvažniji skriptori u srednjovjekovnoj bosanskoj državi bio upravo u Vranduku. Tako mi smo uspjeli većinu segmenata života iz srednjeg vijeka predstaviti u našoj tvrđavi sa interaktivnim postavkama koje su na usluzi posjetiocima za dotaći, koristiti, znači potpuna konzumacija.
2: Replike kao što su luk i strijela, mač ili koplje su vrlo vjerno i kvalitetno izrađene i vođeno je računa da budu neškodljive i da u igri ne mogu nikoga povrijediti. Uljepšavanje i obogaćivanje turističke ponude na Vrandučkoj tvrđavi, kažu nam u muzeju grada Zenice, trajan je zadatak i nastavit će se i naredne godine sa novim idejama i sadržajima.
1: Vrijeme je za pregled sportskih događaja. Ostanite uz nas, slijede vijesti sporta.
5: Košarkaški klub Jumper Taurus, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, tokom današnje preskonferencije predstavio pojačanje u stručnom štabu i igračkom kadru, saopštio najaktuelnije detalje iz dosadašnjih priprema te najavio ciljeve i ambicije u narednoj takmičarskoj sezoni koja starta za 15 dana. Iza njih je sjajna sezona, mnogo posla, a pripreme za novu sezonu traju već 40 dana. Želja, plan i cilj uprave kluba je odbraniti titulu prvaka države i osvajanje titule pobjednika kupa koji još nedostaje u njihovim vitrinama. Žlijeb im je ove sezone išao na ruku i plan je slaviti u prva četiri prvenstvena kola.
6: Kadrovske promjene se dešavale, od značajnijih promjena tim su napustile Amerikanke Cameron Hill, Tanja Gordon i Lauren Fe, međutim to je bio i naša neka vizija da smanjimo taj broj stranaca, što smo na kraju i uspjeli. Za njih tri zamijenili smo na poziciji playmakera, stigla je nova Alija Collins i naše reprezentativke seniorske Sara Helj Čamđić, koja je naša tu Zeničanka, dugo godina se poznajemo i nekad smo i radili zajedno u dva rašta kluba, i tu je Anđela Šipka, pojačanje iz Banja Luke, seniorska reprezentativka BiH, koja nam se priključila. Sa nama je, za razliku od prethodne sezone, i pojačanje iz OKK Zence, Meliha Mešan, koja će nam dobro doći da zatvorimo igru pod obručem, i to je otprilike to što se tiče nekih pojačanja. Ambicije kluba su naravno iste, mi niti mislimo, niti ima potrebe da spuštamo letvicu.
5: Za ovakve ambicije i ciljeve uprava kluba angažovala Silvano Mirvić, jednu od najboljih košarkašica u istoriji Bosne i Hercegovine, na poziciji šefice stručnog štaba, odnosno trenerice.
7: Atmosfera je odlična, radimo jako dobro, naporno, nekada čak imamo i 4 treninga na dan, i što je najvažnije, nismo imali nikakvih ozbiljnih povreda i nisu nas mimoišle, nismo imali uopšte povreda. Kao što znate, ispratili ste na svim na strancama našeg kluba, pojačanja su tu, ekipa je sastavljena od iskustva i od mlađih domaćih igračica, gdje će imati svoju priliku da a na njima je, znači, sa njihovim karakterom i dobrim radom da iskoriste priliku i dobiju šansu da zaigraju u Premier ligi.
8: Atmosfera u ekipi je sjajna. Imali smo te neke pripremne utakmice koje su nam pokazale na čemu još treba dodatno da radimo. Prije svega, meni je stvarno čast što sam ponovo kući na svom terenu, i zahvala bi se također i upravi što su mi dali priliku da ostanem kući, jer kako kažu, svugdje pođi kući, dođi kući, je najljepši igrač pred svojom publikom.
9: Cijelu prošlu sezonu naši navijači, koji su nam bili, ajmo reći, vjetar u leđa i koji su nas bodrili, i željela bi ovim putem da ih pozovem i da i tokom ove sezone budu uz nas i da nas podrže.
5: U prvom kolu košarkaškog prvenstva Džamper 10.10. gostuje Jedinstvu, a potom igraju 3 utakmice na svom terenu, uključujući i onu sa gradskim rivalom OKK Zenica.
1: U nastavku Zenice Info pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
10: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretala se od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 6 do 12 stepeni, na jugu zemlje do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije sutra će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, ali će potom uslijediti sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj BiH-a o stanju na putevima.
11: pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Došli smo do kraja još jednog izdanja Zenica Infa. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Poštovani birač, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako ćete glasati ako ste birač u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Ako imate entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćete tri glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Radio Zenice.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Politička organizacija Pokret sinoć je u naselju Arnauti održala veličanstven skup kojem je prisustvovao veliki broj mještana Babinskog sliva. Skup su predvodili predsjednik političke organizacije Pokret Alen Kapković i ministar Adnan Šabani. Zajedno sa članovima Pokreta, atmosfera u Arnautima je još jednom pokazala, kako ističu iz Pokreta, da njihovu političku priču nose ljudi koji žive u ovom kraju. Posebno je naglašeno da ovo nije bio skup na kojem su ljudi dovođeni autobusima, niti skup na kojem su se pojavila lica koja nemaju veze sa ovim krajem. U Arnautima su se okupili upravo mještani Babinskog sliva, ljudi koji poznaju Pokret, njegove članove i njihov dosadašnji rad na terenu. Predsjednik Pokreta Alen Kapković istakao je da je sinoćni skup najbolja potvrda da građani prepoznaju iskren pristup i ljude koji su spremni biti među njima. Na Kamberovića polju u Zenici održan je veliki predizborni skup gradske organizacije Stranke demokratske akcije Zenica, kojim je prisustvovao i predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA za sve nivoje vlasti, a prisutnima su se obratili i nosioci lista SDA Mirsad Zajmović, Nermin Mandra i Nezir Pivić.
3: Vrijeme je ponovo za našu najjaču stranku, za našu jedinu stranku, za našu stranku demokratske akcije. Jer ovo što smo gledali i ove 4 godine patnje

0: je nešto što se nikada ne smije više ponoviti. Ne smije se ponoviti bacanje Ustava pod noge. Ne smije se ponoviti unazađivanje privredi. Ne smije se ponoviti gašenje naše Željezare i mnogo drugog, kao i Koksare i svih onih privrednih giganata koji su unaprijedili našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu.
1: Pred velikim brojem članova, simpatizera i građana, Izetbegović je rekao da se širom Bosne i Hercegovine osjeća atmosfera, kako je naveo, velike izborne pobjede SDA na općim izborima 4. oktobra.
2: Ovaj put su nas doveli na rub ambisa. Ako oni ostanu, ja ne znam kako će ova zemlja ostati. Toga svi trebamo biti svjesni. Ovaj put moraju otići zadugo. Dobro se odmoriti, dobro premotati film, vidjeti koje su greške i grijehove napravili, opametiti se, očistiti se. Dakle, najodgovorniji među njima moraju otići zauvijek.
1: Izetbegović je pozvao članove i simpatizere SDA da u posljednjim danima kampanje ulože dodatnu energiju kako bi stranka 4. oktobra ostvarila rezultat koji bi joj omogućio da preuzme odgovornost za vođenje ključnih procesa u Bosni i Hercegovini.
3: Gradska organizacija SDP-a Zenica danas je na završnoj preskonferenciji sumirala aktivnosti tokom predizborne kampanje, ističući da je fokus bio na predstavljanju rezultata rada i planova za naredne 4 godine. Šef izbornog štaba SDP-a Zenice Zoran Skoplja kazao je da je izborni štab formiran još u januaru, kada su počele pripreme za opće izbore, uz dogovor da se vodi afirmativna kampanja. Predsjednik gradske organizacije SDP-a Zenica Almir Babajić istakao je da je tokom 28 dana kampanje održano 8 gradskih skupova, 4 gradska regionalna skupa, šetnja kroz centar grada i centralni predizborni skup uz svakodnevne razgovore s građanima. Govoreći o radu prethodne 4 godine, Babajić je izdvojio povećanje minimalne plate, penzija i naknada, smanjenje doprinosa kao i mjere usmjerene prema radnicima i socijalno ugroženim kategorijama. Mi smo u ovoj kampanji pokušali samo da prezentiramo ono što smo uradili u protekle 4 godine i ono što ćemo uraditi u naredne 4, kazao je Babajić. Zastupnik SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Mladen Simić govorio o radu kantonalne vlasti, upućujući kritike na upravljanje javnim sredstvima oblasti visokog obrazovanja, sport i pojedine infrastrukturne projekte. Pozivam građane da izađu na izbore, da i ovaj kanton riješimo privatne vlade i da radimo bez korupcije, zasnovani na zakonu i jednakim šansama za sve, poručuje Simić. Na preskonferenciji su predstavljene i lokalne inicijative SDP-a u oblasti urbanizma, komunalnih taksi, sporta, kulture, parkinga i parkova, kao i izdvajanje 300.000 maraka bespovratnih sredstava za privredu, o čemu je govorio Amel Šišić, vijećnik u gradskom vijeću Zenica. Govorilo se i o statusu rudara te mogućnostima zapošljavanja bivših radnika ArcelorMittala.
4: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
5: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
6: Radio

твой смешный за натуру Халина. Сандалы боя не сочиняй.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba

Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama. Tajne priče o nebu, zvijezdama.

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: Kosovica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Politička organizacija Pokret sinoć u naselju Arnauti održala veličanstven skup kojem je prisustvovao veliki broj mještana Babinskog sliva. Skup su predvodili predsjednik političke organizacije Pokret Alen Kapković i ministar Adnan Šabani. Zajedno sa članovima Pokreta, atmosfera u Arnautima je još jednom pokazala, kako ističu iz Pokreta, da njihovu političku priču nose ljudi koji žive u ovom kraju. Posebno je naglašeno da ovo nije bio skup na kojem su ljudi dovođeni autobusima, niti skup na kojem su se pojavila lica koja nemaju veze sa ovim krajem. U Arnautima su se okupili upravo mještani Babinskog sliva, ljudi koji poznaju Pokret, njegove članove i njihov dosadašnji rad na terenu. Predsjednik Pokreta Alen Kapković istakao je da je sinoćni skup najbolja potvrda da građani prepoznaju iskren pristup i ljude koji su spremni biti među njima. Na Kamberovića polju u Zenici održan je veliki predizborni skup gradske organizacije Stranke demokratske akcije Zenica, kojim je prisustvovao i predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA za sve nivoje vlasti, a prisutnima su se obratili i nosioci lista SDA Mirsad Zajmović, Nermin Mandra i Nezir Pivić.
3: Vrijeme je ponovo za našu najjaču stranku, za našu jedinu stranku, za našu stranku demokratske akcije. Jer ovo što smo gledali i ove 4 godine patnje je nešto što se nikada ne smije više ponoviti. Ne smije se ponoviti bacanje Ustava pod noge. Ne smije se ponoviti unazađivanje privrede. Ne smije se ponoviti gašenje naše željezare i mnogo drugog, kao i koksare i svih onih privrednih giganata koji su unaprijedili našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu.
2: Pred velikim brojem članova, simpatizera i građana, Izetbegović je rekao da se širom Bosne i Hercegovine osjeća atmosfera, kako je naveo, velike izborne pobjede SDA na općim izborima 4. oktobra.
4: Ovaj put su nas doveli na rub ambisa. Ako oni ostanu, ja ne znam kako će ova zemlja ostati. Toga svi trebamo biti svjesni. Ovaj put moraju otići zadugo, dobro se odmoriti, dobro premotati film, vidjeti koje su greške i grijehove napravili, opametiti se, očistiti se. Dakle, najodgovorniji među njima moraju otići zauvijek.
2: Izetbegović je pozvao članove i simpatizere SDA da u posljednjim danima kampanje ulože dodatnu energiju kako bi stranka 4. oktobra ostvarila rezultat koji bi joj omogućio da preuzme odgovornost za vođenje ključnih procesa u Bosni i Hercegovini.
5: Gradska organizacija SDP-a Zenica danas je na završnoj preskonferenciji sumirala aktivnosti tokom predizborne kampanje, ističući da je fokus bio na predstavljanju rezultata rada i planova za naredne 4 godine. Šef izbornog štaba SDP-a Zenice Zoran Skoplja kazao je da je izborni štab formiran još u januaru, kada su počele pripreme za opće izbore, uz dogovor da se vodi afirmativna kampanja. Predsjednik gradske organizacije SDP-a Zenica Almir Babajić istakao je da je tokom 28 dana kampanje održano 8 gradskih skupova, 4 gradska regionalna skupa, šetnja kroz centar grada i centralni predizborni skup uz svakodnevne razgovore s građanima. Govoreći o radu u prethodne 4 godine, Babajić je izdvojio povećanje minimalne plate, penzija i naknada, smanjenje doprinosa kao i mjere usmjerene prema radnicima i socijalno ugroženim kategorijama. Mi smo u ovoj kampanji pokušali samo da prezentiramo ono što smo uradili u protekle 4 godine i ono što ćemo uraditi u naredne 4, kazao je Babajić. Zastupnik SDP-a u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona Mladen Simić govorio o radu kantonalne vlasti, upućujući kritike na upravljanje javnim sredstvima, oblast visokog obrazovanja, sport i pojedine infrastrukturne projekte. Pozivam građane da izađu na izbore, da i ovaj kanton riješimo privatne vlade i da radimo bez korupcije, zasnovani na zakonu, jednakim šansama za sve, poručuje Simić. Na preskonferenciji su predstavljene i lokalne inicijative SDP-a oblasti urbanizma, komunalnih taksi, sporta, kulture, parkinga i parkova, kao i izdvajanje 300.000 maraka bespovratnih sredstava za privredu, o čemu je govorio Amel Šišić, vijećnik u gradskom vijeću Zenica. Govorilo se i o statusu rudara te mogućnostima zapošljavanja bivših radnika ArcelorMittala.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u 4 termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

0: niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.
1: Ona je u traženju.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: 2 sata.
1: Samo hitovi. Radio Zenica. Do, do, do, do.